0: susedko.
1: Nechýba vám niečo?
2: Ilia! Ilia! Zoloto moje!
1: Ležal na schodoch pred zadným vchodom a celý sa triasol.
2: Chýba, chýba. Ale pani Totová nedozvolila. I vy ste nedozvolila. No, ty moje solničko.
1: No, na to som vlastne už aj zabudla.
2: Davno vás nevidela?
1: Bola som v nemocnici.
2: A ja zas našla vašu poštu u svojej skránke. Ja odložila tu, na kuchni. No, ne stejte v dveriach. Pojďte dnu. Золото моє, тут всі дома, правда? А що з вами сталося? Ви були в немоцниці?
1: Інфаркт.
2: О, Боже, як вам є?
1: Жиєм.
2: А коли сте са вратили з немоцниці?
1: Днес, власне, зараз.
2: А, ви голодні?
1: Аліна, nemusíte sa tváriť, že sme kamarátky a nemusíte ma ľutovať. Dáte mi tú poštu?
2: Tu.
1: Vďaka.

0: Я не думаю, що мене чекає. І не думаю, що діялося на Україні. Я просто рано встану і радію тому. Ілля, Ілля, от золото. Ти тут не можеш зостати. Пані Ірена, нам не дозволять.
1: Не prezradím vás. Ak bude ticho.